0: Rock pop.
1: Es tu hora en rock and pop.
0: Es tu hora en rock and pop. Falta un minuto para la una.
2: Say up to me. Oh, it's no better to be